0: qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna dunida iyo maantana waxaa ka mid a maraykanka iyo iiraan oo gaaray heshiis lagu soo abtirayo colaadda ku gadaaman marinka hormuus iyo dalalka gobolka oo soo dhoweeyey, iiraan oo ku adkaysanaysa in dhaqangelinta heshiiskani uu ku xirnaan doono hadba sida loo damaanad qaado amniga xulafadeeda gobolka.
1: dagaalka xabad joojid waa inuu noqoto mid rasmiya oo aanan dib u soo noqonin oo damaanad qaad leh. Marka ayaa u damaanad qaadi doona inaanu Maraykanku mar dambe soo weerari doonin Iiraan. Taasi weyn meesha ay muranka ugu badan ka taagan yahay, walaaca ugu badan ee Iiraan qabto.
0: Madaxweynaha Timuride iskeed madax bannaanada ugu dhawaaqday Somaliland oo booqasho ku jooga Israa'iilna wuxuu kulamo la yeeshay madax sarsare oo dalkaasi ka tirsan. Ra-iisul wasaaraha Britain wuxuu ku dhawaaqay in caruurta dalkaasi laga mamnuuci doono isticmaalka baraha bulshada.
2: Maanta waa maalin ku weyn dalkeenna. Tani waa tillaabo aad u weyn, waana isbeddel dhab ah oo u dhashay dhallaankeenna iyo mustaqbalkeenna. Sababtoo ah maanta waxaan ku dhawaaqayaa in dowladdu mamnuucday adeegsiga baraha bulshada ee caruurta ka yar 16 sano.
0: Qaramada Midoobeenaha waxay sii daysay $10 million oo ay sheegtay in loogu talagalay kahortaga macluul ka dhacda Soomaaliya. Sidoo kale dalka Soomaaliya, magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay aqoon isweydaarsi la xiriira kahortaga iyo diyaargarowga cudurka Ebola oo dhawaan ka dilaacay wadamada ku yaala gobolka harooyinka waaweyn ee bartamaha Afrika. Qodobadaas iyo qaar kale oo xiiso badan. barnaamijka galato waxaa soo saaray Faarax Lamaane, anuu Liman Cabdi Warsamaa ayaa idiin daadihin doonaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Cismaan Cabdi Xasan oo fadhiya studiyaheenna London.
3: mahadsanid Liban. Dalal badan oo caalamka ayaa soo dhoweeyey hadalka ka soo yaray Maraykanka iyo Iiraan ee ahaa inay ku heshiiyeen in la soo afjaro colaadda. Shiinaha, Sacuudiga iyo Kuweyt ayaa sheegay in heshiiskani uu horseedi karo nabad waarta, halka Britain, Faransiiska, Jarmalka iyo Talyaaniguna ay sheegeen in heshiisku yahay fursad lagu xasilin karo dhaqaalaha caalamka. Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in heshiiska uu keeni doono in la qaado go'doominta ciidamada badda Maraykanka ay saareen Iiraan, iyo in marinka hormuz uu noqdo mid maraakiibtu si lacag la'aan ah ay uga gudbi karaan. Hase yeeshee, faahfaahinta saxda ah weli ma cadda. Warbaahinta Iiraanna waxay soo jeedisay in maraakiibtu ay si bilaash ah ku mari doonaan marinka waqtiga ugu horeeya. Dhanka kalena, heshiiska u dhexeeya Maraykanka Iiraan waxaa ka mid ah in la joojiyo dagaalka Israa'iil ay ku qaaday Lubnaan. Madaxweyne Joseph Aoun ayaa sheegay in heshiiskani uu si rasmi ah u soo afjari doono colaadda. Si kastaba ha ahaatee, siyaasiyiinta oo caanka ah ee Israa'iil oo qaarkood aad uga soo horjeedaan waxay sheegeen, sida wasiirka maaliyadda ee garabka midigee fog Bazlal Stomrich ayaa sheegay in uu heshiiskani u xulyahay Israa'iil iyo guud ahaan dunida xorta ah. Wasiirka difaacana waxa uu sheegay in ciidamada Israa'iil aysan ka bixi doonin goobaha ay ka qabsadeen koonfurta Lubnaan. Waxaa si weyn loo cambaareeyey duqeynta Ruushka ee sababtay in waxyeelo ay soo gaarto kiniisada qadiimiga ee kumayaalka sano soo jirta ee ku taal magaalada caasimadda Ukrain ee Kiev. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda Midowga Yurub ayaa ku tilmaamay faldambiyeed, halka wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiskuna uu sheegay in uu la mid yahay duqeyntaasi mid la duqeeyey kiniisada ugu weyn Faransiiska. Dhismahan wuxuu ka mid ahaa kuwa badan oo la weeraray habeenkii Axadda intii ay socotay duqeyn cirka ah oo lagu qaaday magaalada Kiev iyo magaalada kale ee Kharkiv ee bariga Ukraine, kuwaasi oo sababay dhimashada 11 qof. Hogaamiyaha kiniisada Ortodokska ee Ukraine ayaa isweydiiyey waxa kale u harsan xukuumadda Ruushka ay samayn karto. Ruushka way beeniyeen in ay fuliyeen weeraradaasi. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macronna waxa uu sheegay in uu la yeelan doono wadahadal xushmad leh balse adag. Madaxweyne Donald Trump inta lagu jiro shir madaxeedka G7 ee ka furmay maanta Faransiiska, madaxweynaha Maraykanka ayaa ku hanjabay in uu saari doono canshuur 100% ah qamriga kaga yimaada Faransiiska haddii Faransiiska uusan meesha ka saarin canshuurta dijitaalka ee lagu soo rogay shirkadaha waaweyn ee tiknoolojiyada. Macron ayaa sheegay in canshuurtaasi ay tahay sharci u yaalla Faransiiska iyo Yurub, isla markaana aysan ahayn arrin Washington ay go'aan ka gaari karto. Faransiiska wuxuu sanadkii 2019 hirgeliyey canshuur 300% in laga qaado shirkadaha tiknoolojiyada dakhliga kaga soo gala qaaradda Yurub. Dadka badan 2300 ayaa sanadkan u dhintay rabshadaha ay geysteen kooxaha burcadda ee dalka Haiti, sida ay qaramada midoobay sheegtay. Madaxa xuquuqda aadanaha qaramada midoobay Volker Turk ayaa sheegay in dalka Haiti aan la

0: dagaal isagu sii wada.
1: Waxaa jirta siyaasada arrimaha gudaha Israa'iil iyo siyaasada gudaha arrimaha gudaha ee Mareykanku saameyn bay ku leedahay heshiisyada uu Mareykanku galayo. Marka Mareykanku ku dhiisa carqaladahan dhaqaalaha ah ee kasoo wajahay xiritaankan ayaa culays badan isaga ku haya, halka Israa'iilna ay culays badan ku haysa Israa'iil inay muujiso inaanu Mareykanku iyada maamulin oo aanay go'aan go'aanka Mareykanka aanay u hoggaansamayn haddii dantooda ka hor imaado ay Israa'iil keligeed ay si madax bannaan tallaabooyinka u qaadi karto, iyaduna mushkilad ku noqotay Mareykanku inuu damaanad qaado dhaqdhaqaaqa Israa'iil iyo heshiiska inay qayb ka tahay. Isma ogola Israa'iil iyo Iran inay ishor fadhiistaan oo ay arrimahooda iyagu si madax bannaan oo aan gacan shisheeye ku jirin ay u xaliyaan. Xisbiyadan iyagu taageera hogaamiyaha shiicada iyaguna taageerana iyaguna sidoo kale 100% uma hoggaansama rabitaanka dowladda Iran oo mararka qaar waxay interesay ku kala duwan yihiin baa jirta iyaga qudhood. Marka arrimahan isku murugsan baa keenaya inay labada dhinacba ay kala shakisan yihiin, aanay fududeynna inay is aaminaan. Marka waa mid u baahan in horta laisla garto in xabadda la joojiyo dhammaan dhan walba.
0: Maraykanku isagoo heshiis kula jira ama waanwaantu ay socoto ayuu Iran hadda ka hor dhowr jeer weeraray. Sidee markaasi logu kalsoonaan karaa in heshiis aan markaasi la jabinaynin uu noqdo midkan?
1: Waa walaaca ugu badan ee ay qabaan, mana jirto gaarantar. Waa halka ay Iran leedahay dagaalka xabad joojinta waa inay noqoto mid rasmi ah oo aanan dib u soo noqonin oo damaanad qaad leh. Marka ayaa u damaanad qaadi doona inaanu Mareykanku mar dambe soo weeraray doonin Iran. Taasi way meesha ay maranka ugu badani ka taagan yahay, walaaca ugu badan ee Iran qabto. Mana jirto wax cadaynaya inuu Mareykanku aanu dagaalkaasi dib ugu soo noqon doono walaal.
2: kaasi wuxuu ahaa Axmed Saki Faarax Iidle oo qadka telefoonka ugu warramayey Aadan Maxamed Cabdi Saalimin. Weli wararkii la xiriiray waawaanta iyo heshiiskaasi la sheegay inuu dhex maray Mareykanka iyo Iiraan ayaan ku jirnaaya boqortooyada Sacuudi Carabiya, Kuweyt iyo dalalka reer Yurub ee warshadaha ku hormaray ayaa soo dhaweeyey heshiiska dhex maray Mareykanka iyo Iiraan. Biyaan wada jiro ay soo saareen Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka iyo Talyaaniga ayaa sidaad maqlisaenba waxaa lagu sheegay in marinka Hurmuus furitaankiisu ay muhiim tahay, waxaana carabka ku adkeeyeen sida lagu baahan yahay nabad halkaasi in lagu soo dabaalo. Arrintaa marka soo baxday ay qiimaha saamiyada suuqyada ee maaliyadeed ee dunidu uu sare u kacay, halkii qiimaha saliiduna uu hoos u dhacay. Suuqa saamiyada Japan ee Nikkei loo yaqaano iyo kan Kuuriyada Koonfureed ee Kosbi la yiraahdo ayaa kor u kacay inta u dhaxaysa 4-5% suuqda Yurubna sidaasi la mid ah ayaa iyaguna yara u ruqaansadeen dhanka sare. Qiimaha saliidda ee Brent crude-ka loo yaqaan ayaa markii ugu horreysay hoos ugu dhacday ku dhawaad 4% iyadoo gaartay wax ka yar $84 Mareykanka fuustadiiba. Hoos u dhacaasi ayaa ka turjumaya aaminsanaanta ganacsatada in sahayda saliidda caalamku ay kordhi doonto marka dib loo furo Mareykanka Hormuus ee indhawaaleba Iiraan u qabirna. Fadlan Macalin Abukar ayaa noo haysa faahfaahinta.
3: Brent crude oo ah cabirka caalamiga ah ee qiimaha shidaalka ayaa hoos u dhacay 4.7% isagoo gaaray $83.24 halkii fuusto, halka suuqyada saamiyada ee Aasiya iyo Yurub ay sare u kaceen iyagoo ka falcelinaya heshiiskaasi. Pakistan oo door ka qaadatay dhexdhexaadinta joojinta dagaalka Mareykanka iyo Iiraan ayaa sheegtay in xaflad rasmi ah oo lagu saxiixayo heshiiska lagu qaban doono Jimcaha 19 Juun dalka Switzerland. Ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Qaasim Garibabadi ayaa sidoo kale xaqiijiyey heshiiska lala gaaray Mareykanka intii uu taleefanka kula hadlayay telefishinka dowladda, halka Donald Trump uu baraha bulshada ku qoray ha qulqulo shidaalka. Laakiin Vandana Hari oo ka tirsan shirkadda falanqaynta suuqa tamarta ee Vanda Insights ayaa sheegtay in faafaahin la'aanta heshiisku kordhin karo walaaca iyo hubanti la'aanta suuqa. Waxaa intaa raacisay in tani ay keeni karto toddobaad uu suuqa shidaalka wajahayo jahawareer iyo isbeddel badan. Marinka Hormuz ayaa si dhab ah loo xiray wax yar kadib markii Mareykanka iyo Israa'iil ay weerarro cirka ku qaadeen Iiraan 28 Febraayo. Markii dagaalku bilaabmay, Tehraan waxa ay ku hanjabtay inay weerari doonto maraakiibta isticmaasha marinkaasi muhiimka ah oo ah goob ay maraan qiyaastii 20% shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee dareeraha ah ee dunida. Suuqyada tamarta adduunka ayaa bilihii la soo dhaafay la kulmay isbeddello xoogan iyadoo qiimuhu mararka qaar si degdeg ah u kordhay ama hoos ugu dhacay xaaladda dagaalka Mareykanka, Israa'iil iyo Iran awgeed. Brent crude oo ahaa ku dhawaad $7 halkii fuusto ka hor dagaalka ayaa gaaray ilaa 120 intii uu socday dagaalka. Suuqyada saamiyada ee Aasiya ayaa si weyn kor ugu kacay saaka Isniintii, iyadoo maalgashadayaasha ay soo dhaweeyeen heshiiska hor u dhaca ah. Tusmada Nikkei 225 ee Japan ayaa xirmatay iyadoo kor u kacday 105, halka Kospiga koonfurta Kuuriya uu kordhay 105.2. Gobolka waxaa si gaar ah u saameeyay kororka qiimaha tamarta maadaama uu si weyn ugu tiirsan yahay bariga dhexe, sahayda shidaalka iyo waliba gaaska dabiiciga ah. Qubarro suuqa tamarta ah ayaa sidoo kale ka digay in socodka shidaalka ee Marinka Hormuz uusan si degdeg ah ugu soo laaban doonin heerarkii caadiga ahaa ka hor dagaalka. Andrew Lipow oo ka tirsan shirkadda la talinta Lipow Oil ayaa sheegay in marka hore laga saaro miinooyinka ku jira Marinkaasi arrintaas oo qaadan karta dhowr toddobaad ilaa 6 bilood. Waxa uu sidoo kale intaa raaciyay in maraakiib badan oo shidaal qaada ay sugayeen isticmaalka Marinka ayna qaadan karto toddobaadyo in wax soo saarka shidaalka iyo rarista maraakiibta dib loogu celiyo heerarkii caadiga ahaa. Mark Montgomery oo horay uga tirsanaa ciidanka badda Mareykanka kana mid ah khubarada sare ayaa BBC u sheegay in soo noqoshada xaaladda caadiga aysan ku dhici doonin hal habeen. Waxa uu yiri, waxaan dhihi lahaa waxay qaadan doontaa bil ama ilaa 45 maalmood si si buuxda loogu noqdo heer caadi ah, iyadoo maraakiibtu si habsami leh ay u socdaan kana soo galaan, ayaa uu yiri.
2: Fadumo Macalin Abuukar ayay taasi ahayd dhegeystayaal. Haddii aanu eegno qaar ka mid ah dhegeystayaasheenna oo barta Facebooka uga soo falceliyey qodobada la hadda idin soo gudbinay, Saadiq Cabdi Cumar oo guri loo yaqaano wuxuu ku sugan yahay magaalada Muqdisho wuxuuna leeyahay heshiiska Mareykanka iyo Iran waxba kama soo kordhinayo ama waxba ma soo kordhinayo, waayo Mareykanku ma ahan mid nabad gelin kara heshiiskaasi, waa mid qowda maqashi oo waxba haw qabaan, uu yiri. Sidoo kale Nimcaan Jaamaca Maxamed oo jooga Burco wuxuu leeyahay heshiiska Mareykanka iyo Iran dhex maray runtii waa heshiis aan caga badan ku taagnayn, waayo Iran heshiiskan waxay shuruud uga dhigaysaa in Israa'iil ay joojiso duqeymaha Lubnaan ay ku hayso iyo ururka Xisbullah, taasina way adag tahay sida uu dhaqan galo. Halkan nagala socotaan waa BBC.
4: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
2: Amikana Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa ka furmay aqoon iswadaarsi ku saabsan ka hortagga iyo diyaar garowga cudurka Ebola oo dhowaan ka dilaacay wadamo ku yaala Bariga iyo Bartamaha Afrika. Khubaro ka kala timid dalalka ku jira Ururka Bulshada Bariga Afrika iyo Saraakiisha kala socda wacyaha duulimaadka rayidka, kuwa caafimaadka iyo hay-adaha amniga ayaa ka qayb gelaya aqoon iswadaarsigan. Soomaaliya ayaa kor u qaaday la socodka xaaladaha cudurka iyo sidii looga hortagi lahaa xanuunka Ebola fayraska loo yaqaano. Wariyaha BBC-da magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan ayaa wareystay maareeyaha hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed Axmed Macalin oo horkacaya shirka looga hadlayo cudurka iyo ka hortagiisa.
5: Mahadsanid Ibraahim Maxamed Aadan iyo bahda BBC-da. Maantay waxaa na soo gaaray markii aan ogaanay in Ebola uu ka dilaacay Congo oo uu soo gaaray Uganda, Ugandana aan direct flight Muqdisho leenahay. Ciidan fara badan ee halkan ka joogaan kuwaasoo from time to time aaday Uganda oo soo laabta. Waxaan go'aansanay in aan wadamada deriska oo dhanna badankood ay soo saareen digniino, qaarkoodna ay xadidaad ku soo rogeen socdaalkii. Waxaan go'aansanay annaga inaanan taas raacin, laakiin aan sameyno in safaradiina loo socdaan cudurkiina lala tacaalo. Marka waxaan casuumnay ururka Bariga Afrika, bulshada Bariga Afrika qaybteeda duulista rayidka oo la yiraa Kasowa, oo khubaradooda oo dhakhaatiir ay leeyihiin, dhakhaatiirtooda ay casuumnay si aqoon iswaydaarsi loogu sameeyo Muqdisho oo loo wacyigeliyo dhammaan dadka jooga meelaha furdadaha oo dhaqdhaqaaqa dadku ay ku badanyihiin, sida garoonka iyo dekedda iyo meelaha lamidka. Marka customskii, immigrationkii, ciidamadii booliiska, ciidamadii kaleeto amniga, UN favori oo airport operator noa, dhammaantooda waxaan soo keenay hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed iyo wasaaradda caafimaadka oo maxadka caafimaadka agaasimiisa uu nala joogay, dhammaan shaqaalihii kaloo caafimaadka ay nala joogeen, waxaa kaloo nala joogay WHO. Marka أقول سويدار سيا مانتن لا بلاودي وجددون واحد تاني. سيدا هرا لوجا برتاي كورونا فيروس كي يو ساس مدلي راو كسيوري يو أدون كي زك أو كليري غراسي أو سامي أدون كي أدن كلي استاجي قفل ومشي دب كحني بنتي إن أنا تيو كردين. الله سامي سفر كينا إنه صعدو عذر كينا لا تعالوا لا تحضروا.
6: ماري أحمد أقوني سويدارسيغان هدى باللودين إيو خبرادة كقيب غليس إيو سومالي دلن كودة محا وفرا ما كالغا سوتاقو خبرادة غوبال كاكاتيميدي كقيب غليس
5: سومالي رونتي وزارد عاسمات كهبراعيا إيو دياريسي مركا واحان ربني هبراعيا

0: iyadii wasaaradda caafimaadka ay diyaarisay oo ay hore noola wareegtay xarunteeday nagu casuumeen oo u tagnay marka habraacyadaasoo aan ka soo saarnay wax loo yaqaano aeronautical information circular oo dhammaan bahda duulista lagu ogeysiinaa in soomaaliya habraacyadaas ay maaragtay dabakhayso si looga hortago cudurkan. Marka waxaan rabnay ekeo iyadoona nidaamay leedahay nidaamkii caalamiga ahay iyo kii wasaaraddeena caafimaadka ay soo saartay inaan iswaafajino meeshaasna aqoon isweydaarsi uu ka dhaco dhammaan shaqaalaha maaragtay meelaha fardadaha oo laga soo dego sida gegida diyuuradaha ee muqdisho oo kala joogana dhammaantood wacyigelin loo sameeyo sidii maaragtay looga hortagi lahaa cudurka.
1: garoomada laga soo galo muqdisho keliya kuma eka marka dibadda laga imaanayo maray axmed ee gobollada waddanka waad ogtahay falaydiya dibadda ka yimaada ayaa yimaada iyaga miyaan qorshaha lagu darsan
0: maanta waa isla soo qaadnay arrinta marka wacyigelintu hadda muqdisho ayay ka socotaa oo ah garoonka ugu mashquulsan oo ilaa 6-7 flight oo international ay timaado iyo flightyadii kaleo nairobi ka imaanayo 5 flight maalintii nairobi ay ka timaado entebena toos ay noogu furan tahay marka muqdisho hadda taarget noo ah laakiin waxaan rabnaa maanta waa laysla soo qaaday arrinta muqdisho maadaama ay 6 diyuuradood oo international ay yimaadaan diyuuradihii nairobi oo 5 flight maalintii ahna ay yimaadaan entebena direct flight aan la leenahay horta muqdisho waxay noqotay meesha ugu horeyso aan maaratay taxadarka weyn aan ka muujinaynay marka muqdisho maanta ka bilownay maanta laakiin waxaa laysla soo qaaday dhammaan waddankoo dhan garoon kasta oo diyuurad international ka degato ama domestic ba ay ka degato diyuuradaha localka dhammaantood in la gaarsiiyo wacyigelinta habraacaas aan soo saarnana dhammaan garoomadaas hore usii gaarsiinaynaa shaqaalo khubarana way tegi doonaan haddii ula yiraa iyagana aqoon isweydaarsi noocaan oo kalaan ka qaban doonaa annagoo u kala horumarinaynaa hadba kuwa ugu khataraha badan oo aan isleenahay khataraha ayaa maaragtay ku badan garoomada
1: maray axmed waxaad ka hadlaysaa habraacyadii horey ay usoo saartay wasaaradda caafimaadka marka gegida diyaaradaha ee aadan cabdulle oo kale habraacyadaasi hadda ma ka dhaqan galeen oo ma lagu dabaqaa
0: haha horaa looga dabaqay wasaaradda caafimaadka maalintii aan u tagnay adiga 15 koor ayay qiyaastii ku beegnayd marka habraacyadii way nala soo wadaageen habraacyadii ayaan waxaa u bedelnay luuqadda aviationka ku hadlo oo duulista raydka loo isticmaalo habraacyadiina waan qaybinay wayna dhaqan galeen sidoodii ayaynu u shaqeeyaan marka waxaana ka taxadirinaa diyuurad inay virus waddan kale ay ka keento aanay soomaaliya keenin dad oo viruska xambaarsan inay waddan kale inta ka yimaadaan soomaaliya imaan ama soomaaliya inta ka tagaan aanay waddan kale tegin marka dhammaantood way dhaqan galeen si guulayna noogu socdaan
1: waxaad kaloo soo qaaday arrinta auditka ku saabsan ee aviationka ay ku samayso ekeyo goormaad filaysaan in markii ugu horreysay soomaaliya lagu sameeyo auditkaas
0: wallaahi sanadkan aan filaynay markii hore ekeyo waxay samaysaa shax ayay soo saartaa waddan kasta taariikh ayay u qabataa marka 2026 ama 2026 ayaan taariikh ka haysanay laakiin waddan kale oo afrika ayaa maaragtay naga darnaaday oo khataro badan laga soo sheegay marka waddankii nagu bedeleen annagana 2027 qaybtiisa hore 3 bilood ugu horreysa ayaan insha allahu tacaala rajaynaynaa annagana intaas waxaan usii isticmaalaynaa inaan meelihii yaryarka ahaa oo khubaro badan oo caalami aha maaragtay nagu samaysay kormeer marka khubaradaasi taadii ay bixiyeen ayaan rabnaa inaan sii dhuujisano laakiin insha allahu tacaala soomaaliya ma rabno in ay maaragtay kusii jirto waddamada leeyahay soomaaliya lagama haayo wax macluumaada hay-adda duulista raydka caalamiga kama hayso ma rabno inay liiskaas kusii jirto waddamo badan oo afrika oo dhan way umada martay intaan ka ahayn south sudan afrika laba qaybood u kala baxday qayb gudubtay imtixaankii iyo qayb ku dhacday oo waddan kale ku tiirsan marka ma rabno in aan galno liiska waddamada kale ku tiirsan waxaan rabnaa ilaa ay hadda ekeyo waa isla soconaa macluumaadka noo soo baxaana waxay sheegaan guul weyn marka waxaan rajaynaynaa inaan keliya aanan gudbine aan ku gudubno buundooyin aad u sarreeya oo 80 iyo wixii ka badana insha allahu tacaala aan ku gudubnaan rajaynayna
2: kaas wuxuu ahaa maareeyaha garoonka caalamiga magaalada ubaya waa maareeyaha hay-adda duulista raydka soomaaliyeed axmed macalin oo u warramayey ibraahim maxamed aadan
3: bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo soomaalida sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saamaynta ay leeyihiin
4: bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo waraysiyo warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah
3: haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka bbc somali ugala soo deg google play ama app store-ka
4: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo
3: bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta
2: wahagaag dhegeystayaal saacaddu waxay soo ruqaasataba waxay hadda dul taagan tahay 5:00 galabnimo waxiligii aan idinku raalcelin jirnay warkii dowladda

0: kale waxa la diyaaray Ismaan Cabdi Xasan.
1: Dalal badan oo caalamka ayaa soo dhaweeyay hadalka ka soo yeeray Mareykanka iyo Iran oo ah inay ku heshiiyeen in la soo afjaro dagaalka. Shiinaha, Saudiga iyo Kuwait waxay sheegeen in heshiiskani uu horseedi karo nabad waarta, halka Britain, Faransiiska, Jarmalka iyo Talyaaniguna ay sheegeen in heshiisku fursad u yahay laguna xallin karo dhaqaalaha caalamka. Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in heshiisku uu keeni doono in la qaado go'doominta ciidamada badda Mareykanka ay saareen waddanka Iran. Sidoo kale, Mareykanka iyo Iran waxay ka mid yihiin wadamada muddada dheer uu colaadda ay ka dhexaysay balse ay ku sii xiran tahay colaadahooda tan Israa'iil. Madaxda Israa'iil qaar ka mid ahna aad ayay uga soo horjeesteen. Waxaa si weyn loo cambaareeyey duqeynta Ruushka ee sababtay in waxyeelo ay soo gaarto kaniisadda qadiimiga ee ugu weyn magaalada Kiev ee waddanka Ukraine. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub wuxuu ku tilmaamay fal dambiyeed, halka wasiirada arrimaha dibadda Faransiiska uu sheegay iyo waddamo kale oo Yurub ahna ay sheegeen in la duqeeyey si la mid ah kaniisadda ku taalla Faransiiska ee weyn mid la mid oo kale. Ugu dambeyntiina, Koonfur Afrika ayaa sheegtay inay la shaqayn doonto hay-adda caafimaadka adduunka WHO kadib markii madaxa hay-addaasi Tedros uu cambaareeyey wax uu ku tilmaamay kororka rabshadaha ajnabi nacaybka. Dowladda waxay sheegtay in dhimashooyinkii ugu dambeeyey ee dhowaan dhacay WHO-na soo xustay aysan la xiriirin ajnabi nacaybka. Qodobada wararka ugu waaweyna waa nageynta diban idinkugu celiya Nairobi iyo Liban Cabdi Warsame.
0: aad iyo aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Cismaan Cabdi Xasan oo mar kale noo gudmariyey wararkii warka dunida qodobadii ugu doorka roona. Halka nagala socotaana waa BBC. Madaxa arrimaha gargaarka bini'aadamnimada qaramada midoobay Tom Fletcher ayaa xaddii sheegay inuu sii daayey $10 million oo dollarka Mareykanka ah oo loogu talagalay in wax looga qabto abaaraha ka jira dalka Soomaaliya. lacagtan ayaa waxaa laga soo saaray sanduuqa gurmadka degdega ah ee qaramada midoobay si macluul looga baaqsado. Flasha ayaa sheegay in dhaqaalahan loogu talagalay in lagu taageero dadka ay saameeyeen abaaraha, colaadaha iyo weliba xaaladaha kale ee bini'aadamnimo si looga hortago in xaaladdu isku beddesho macluul. Farax Lamaane ayaa noo haya faahfaahinta.
2: waqti xaadirkan qaramada midoobay waxa ay sheegaysaa inay jiraan 6 million oo qof oo gargaar u baahan, oo ay ku jiraan 1.9 million oo qof oo xaaladoodu ay aad degdeg u tahay, gaar ahaanna ay haysato gaajo aad u daran waddanka Soomaaliya ee ku yaalla Afrika dhinaceeda bari. fursadda looga hortegi karo macluul halkaasi ka dilacda waa Soomaaliya ee waa mid aad u yar, ayuu yiri Fletcher. sida wakaaladda Anadolu ay qortay, lacagta iminka ay qaramada midoobay sii daayeen ayaa waxaa loogu talagalay raashin nafbadbaadin ah iyo nafaqeyn iyo arrimaha caafimaadka iyo biyaha si gacan loo siiyo 640,000 oo qof oo ku sugan gudaha Soomaaliya. xaaladda waxaa aad uga sii daray hubaal la'aanta dhinaca cunnada oo aad sare ugu sii kacday iyo macluusha oo aad u sii baahday, waxaana aad u yar adeegyada aasaasiga ah, ayuu ku yiri hadal uu soo saaray. qaramada midoobay waxa ay sheegaysaa in ifafaalaha khatar macluul wadata iminka laga arkayo gobollada Bay iyo Bakool, gaar ahaana deegaanada ay ku nool yihiin dadka beeraleyda xoolo dhaqatada ah. waxay intaa ku dareen ilaa iyo 500,000 oo qof in ay barakaceen tan iyo bilowgii sanadkan aanu ku jirno ee 2026. Soomaaliya waxaa iminka ay wajahaysaa ayaa la leeyahay abaar aad u ba'an kadib dhowr xilli roobaad oo isii xigay oo markaasi baaqday, iyo xiisado iyo barakac iyo cudur halkaa ka dilaacay, iyada oo markaasi waxyaabaha daruuriyaadka ana ay kor u sii kaceen sida qaramada midoobay ay iminka sheegayso.
0: Farlamaane ayuu kaasi ahaa. madaxweynaha jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax banaaneedeeda ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa booqashadii ugu horreysay rasmi ah wuxuu ku tegay Israa'iil, halkaasoo kulamo uu kula yeelanayo madaxda sarsare ee dalkaas. haddaba ilaahay hadda waxbihii ay soo soo qaadeen madaxdaasi wax isha ku hayay wariyaheena Nimcaan Cismaan oo booqashadaasi u kuurgalay wuxuu nagu diyaariyey warbixintan.
3: markii haddaba madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro uu gaaray garoonka la yiraahdo Bingorian oo ku yaalla magaalada Tel Aviv, halkaasi waxaa ku soo dhaweeyey madaxweynaha waddanka Israa'iil oo la yiraahdo Isaac Herzog, waxaana lagu qaabilay aqalka madaxtooyada ee waddankaasi. Mr. Herzog waxa uu sheegay in waftigaasi soo dhaweyn kadib uu aad ula dhacsan yahay sida xiriirka soo bilaabmay sanadkii la soo dhaafay dhammaadkiisii uu uga socdo labada dhinacba.
4: Michael and I are delighted to welcome you all here.
3: Waxa uu yidhi Michael iyo aniguba waxaanu aad ugu faraxsannahay inaan halkan idinku soo dhaweyno dhammaantiin. Booqashadani waxay noqonaysaa tii ugu horreysay ee madaxweyne Soomaaliland uu si rasmi ah ugu yimaado waddanka Israa'iil. Tasawirada quruxda badan iyo calamada Israa'iil ee ka babanaya Soomaaliland laguna dabaal degayo xiriirkani waxa uu noqday mid quluubtayada aad ugu weyn. Maanta waxaanu ku faraxsannahay in labada calanba ay si wada jir uga babanayaan halkan aqalka madaxtooyada.
4: Today we are equally delighted to have the flags of Somaliland flying here in the president's residence.
3: Dhinaca kalena haddaba madaxweynaha Soomaaliland ayaa isaguna halkaasi ka hadlay isagoo oo jeediyay khudbad socotay dhowr daqiiqo. Waxa uu kaga warramay sida ay tallaabadani u tahay mid macno weyn u samaynaysa dhinaca Soomaaliland.
5: Today I want to thank the government of Israel.
3: Waxa uu yidhi maanta waxaan rabaa inaan halkan uga mahadnaqo dowladda Israa'iil, madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka umuraha dibadda oo isagu ah nin xilkasa oo hadda ka hor hargeysa yimi iyada oo caqabado badan ay jiraan. Soomaaliland waxa ay la hadlaysay madaxda caalamka iyada oo baadi goobaysay 30 sano ee lasoo dhaafay. Waxay weydiinaysay oo keliya inay fiiriyaan dowladda keliya ee go'aansatay in ay fiiriso waxa ay noqotay dowladda Israa'iil iyo shacabkeeda. Maanta keligay maihi, waxa halkan aan ku matalayaa 6 million oo qof, kuwaasi oo la dhacsan dowladda iyo shacabka Israa'iil. Waxaan idin leeyahay mahadsanidin.
5: As I said, I represent 6 million people who are thankful to the people and government of Israel.
3: Sida haddaba uu shaaciyey safiirka ay dhowaan Soomaaliland u magacowday waddanka Israa'iil oo la yidhaahdo Maxamed Xaaji, waxa uu sheegay in ay qorshaysan tahay sidoo kale in madaxweyne Ciro uu tago magaalada Qudus, halkaasi oo loogu madlan yahay in xadhigga lagaga jaro safaarad ay dhowaan Soomaaliland halkaasi ka furatay. Waxa kale oo qorshuhu yahay in madaxweynuhu uu la kulmo qiyaastii 200 oo ka mid ah ganacsatada iyo maalgashadayaasha waddankaasi Israa'iil. Safarkan oo madaxweynaha Soomaaliland ay ku wehelinayaan wasiirro dhowr ah oo xukuumaddiisa ka tirsan, waxaa la filayaa in waxyaabaha laysla soo qaadi doono oo ay kala hadli doonaan dhinaca Israa'iil ay ka mid noqon doonaan arrimaha siyaasadda, nabadgelyada, dhinaca ganacsiga iyo maalgashiga, iyo arrimaha tiknolojiyadda.
0: aad buu mahadsan yahay Nimcaan Cismaan ayuu ahaa kaasi. Halkaad nagala socotaanna waa BBC. Ra'iisul wasaaraha Britainka Stembr ayaa ku dhawaaqay in caruurta ka yar 16 sano ee dalkaasi laga mamnuuci doono isticmaalka TikTok, YouTube, iyo baraha kale ee bulshada, ugu dambeyn Google soo socda. Saka Stembr ayaa sheegay in tallaabada lagu doonayo in lagu xoojiyo badbaadada caruurta iyadoo laga ilaalinayo waxyeelada kaga timaada dhinaca internetka iyo baraha bulshada gaar ahaan. Kowsar Maxamed ayaa noo haystaa faahfaahinta.
6: Dowladdu waxay sheegtay in baraha bulshada gaar ahaan Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook iyo X ay ka mid yihiin aaladaha ay saameynayso mamnuuciddan, balse aanay saameyn ku yeelan doonin WhatsApp iyo Signal. Ra'iisul wasaaraha UK Keir Starmer waxa uu sheegay in baraha bulshada aysan wax faa'iido ah u lahayn caruurta ka yar da'daas iyo in sidoo kale aysan goob ammaan ah u ahayn.
7: Today is a big moment for our country.
2: Maanta waa maalin ku weyn dalkeenna. Tani waa tilaabo aad u weyn, waana isbeddel dhab ah oo u dhashay dhallaankeenna iyo mustaqbalkeenna. Sababtoo ah maanta waxaan ku dhawaaqayaa in dowladdu mamnuucday adeegsiga baraha bulshada ee caruurta ka yar 16 sano.
7: This is not something I do lightly.
2: Tani maaha tillaabo war iska tuurnimo ah oo aan ku fududaaday, kama dhigna mid aan waxba ku fadhiyin. Waa in aysan baraha bulshada waxba u soo kordhinin ubadkeenna. Laakiin dowladdu mar walba waxa ay ku shaqaysaa wax kala doorasho. Markii aan arrinkan ka baaraandegayna, waxaan dan mooday in mamnuucis guud oo lagu sameeyo baraha bulshada uu yahay dooqa ugu habboon ee aan qaadan karo. Maadaama aan qudhaydo ahay waalid, waxa aan dareemi karaa cabsida aan dareemi karno marka aan ka fikirno arrintan. Waxa qura ee aan ilmahayga la rabay waa inay faraxsanaadaan islamarkaana bid qabaan. Waana wax waalid kasta uu rabo. Laakiin su'aasha ayaa waxa weeye mid ah inaannu isweydiinno waxa ay tahay miyaan si dhab ah u rumaysannahay in bar-

0: kan nagala socotaana waa BBC. Haddana bariga dhexe, iyadoo indhaha caalamku indha waliba ay ku sii jeedeen dagaalada ka socda Iiraan iyo Lubnaan iyo kii kooreeyey ee Qasa, ayaa sidoo kale dhinaca kale waxaa sare u kacaya tirada dadka falastiiniyiinta ah ee guryahooda qasabka looga saarayo ee dhulka la haysto ee bariga magaalada Qudus ta barakeysan. Sida qaramada midoobay ay sheegayso, 200 oo qoys oo ka kooban ilaa 900 oo qof ayaa waxa ay hadda sugayaan in guryahooda qasab looga saaro oo ay ka holeelaan kadib markii dacwada looga soo ogeeyey maxkamadaha Israa'iil, taasi oo dacwadahaasi ay ku soo ogeen dadka carradaasi ku habsida guryaha ee Stalaska loo yaqaano. Israa'iil ayaa guud ahaan magaalada Qudus waxay u aragtaa inay tahay caasimadeeda, halka falastiiniyiintuna ay doonayaan in badanna ku taamiyeen in ay dowlad ay mustaqbalka yeeshaan caasimad uga noqoto dhinacaasi bari. Cismaan Cabdi Xasan ayaa noo haya faahfaahinta.
1: Muslimiinta, Kiristaanka iyo Yuhuudda waxay Jerusalem u tahay magaalo barakeysan, sidoo kale waa halka saldhigga u ah dagaalka Israa'iil iyo Falastiin. Israa'iil waxay dhowaan xoojisay si haysashadeeda qaybta bariga ee ay xoogga ku haysato, waxayna soo bandhigtay awoodda Yuhuudda iyagoo halkaas ka ciribtiraya Falastiiniyiinta. Qaybta qadiimiga ee Jerusalem, xaafadaha Albustaan, kalabar ayaa dadka laga barakiciyey.
2: Ilaa
1: markii uu bilowday dagaalka Gaza, ku dhowaad 60 guri oo reer Falastiin leeyihiin ayaa la burburiyey, iyadoo qoysaska kale ee reer Falastiina loogu hanjabay in guryahooda la burburinayo. Golaha deegaanka Jerusalem waxay qorsheynayaan inay dhisaan astaan diinta Masiixiga oo Yuhuudda dhulka xoogga ku qaadanaysa maamulaan. Waxaa BBC-da loo sheegay in magaaladu u baahan tahay in la banneeyo dhul ballaaran oo 10 sano si sharci darro ah loo dhisanayay. Suuragal ma ahan in Falastiiniyiintu ka helaan Israa'iil ogolaansho ay dhul ku dhistaan. Waxay sheegeen in xoog lagu barakicinayo, taasoo xadgudub ku ah qaynuunka caalamiga. Fayad Cawad waxaa la burburiyey gurigiisa, waa kan isagoo sharaxaya sida ay wax u dhaceen.
3: Ma jiraan wax dhinaceenna ay naga codsadeen oo aanan samayn si aan u helno ogolaasho. Mustaqbalka iyo wax kasta waa ay burburiyeen. Meel ebera ayay nagu soo celiyeen aniga iyo carruurtayda.
1: Qaybaha kale ee bariga Jerusalem waxay Israa'iil u adeegsanaysaa qaynuuno u ogolaanaya in ay la wareegto dhulka si Yuhuudda loo dejiyo loona siiyo. Falastiiniyiintu ma sheegan karaan dhulka ay taariikh ahaan lahaayeen ee ku yaalla gudaha Israa'iil. Qaybta qadiimiga ee magaalada, iskuul ku yaal oo Yuhuudda isaga tageen qarni ka hor intii ay socdeen rabshadaha, waxaa badbaadiyey waardiye Muslim ah. Waa Mufiid Baasha aabbihiis oo isna loo ogolaaday inuu halka ku noolaado. Ku dhowaad 60 sano kadib markii Israa'iil ay aaggaasi ku qabsatay dagaalka 60 maalmood socday, ayaa hadda waxa ay dowladda ka saartay dadka. Mufti waxa uu noo sheegay intani ay qoyskiisa ku tahay ur ku taallo.
3: Buugta iyo wax kasta waa sidoodii. Tani waa hadiyadda uu nooga tegay iyo wixii aanu ka helnay.
1: Socodka maalinta caalamka ee Jerusalem ayaa noqday astaan ay ku soo bandhigaan cunsuriyiinta garabka midig ee fog in ay dadka ka sarreeyaan. Sanadkan waxaa soo baxay dadka nabadda u dhaqdhaqaaqa ee Israa'iil waxay aaminsan yihiin in Jerusalem ay noqoto meel dadka ka dhexaysa. Waa kan Afif Tataraski oo nabadda u ololeeya.
3: Tobaneeyo sano ayaannu hadafkan ka shaqaynaynay, waan guul daraysanay. Maanta dowladda Israa'iil xarkaha ayay goosatay. Waxa ay daboolayaan xaqiiqba ah in Yuhuuddu ay sarrayso magaaladan oo aysan ogolayn xuquuqda Falastiiniyiinta ama xitaa joogitaanka Falastiiniyiinta ee Qudus.
1: Israa'iil waxay hadda dib u soo nooleynaysaa amar dowlo ay kula wareegto hantida Falastiiniyiinta ee ku yaal jidka laga soo galo Masjidul Aqsa oo Yuhuudda ugu yeerto Temple Mount. Falastiiniyiintu waxay dalbanayaan in bulshada caalamka ay tallaabo qaado ayna taageeraan qaynuunka caalamiga.
0: Ismaan Cabdi Xasan ayaa warbixintaas noo soo jeedinayey. Haddana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha koobka adduunka ah oo Mareykanka ka socda iyo weliba Mexico iyo Canada. Wararka ugu dambeeyey waxaa isku soo duwey Faarax Lamaane.

0: ciyaarahan waxaan ku bilaabaynaa koobka kubadda cagta ee adduunka. Kooxda kubadda cagta ee Iiraan ayaa waxa ay soo galeen waddanka Maraykanka iyaga oo ka yimid dhinaca waddanka Mexico, ciyaar ay markaasi la ciyaari doonaan caawa kooxda dalka New Zealand. Duulimaad gaaban ayay kaga soo kicitimeen Tijuana oo ah halka saldhigga u ah ee ay tababarka ku samaynayaan kadib markii dhowr ka mid ah saraakiisha kooxda la socota loo diiday viisihii ay Maraykanka ku soo geli lahaayeen. Waxay u soo duuleen dhinaca magaalada Los Angeles. Qaar ka mid ah qowmiyad ballaaran oo Iiraan ka soo jeeda oo ku nool Los Angeles ayaa waxa ay sheegeen in ay markaasi ka bannaanbaxayaan ka qaybgalka kooxdooda ay ka qaybgalayso ciyaaraha adduunka, iyagoo sheegay in ay mataleyso kooxda xukuumadda Iiraan. Dhinaca kalena, ciyaartoyga weerarka uga ciyaara Sweden iyo kooxda Liverpool ee Alexander Isak ayaa goolkiisii ugu horreeyey waxa uu ka dhaliyey ciyaaraha adduunka ciyaar markaasi arooryadii hore ama saacadihii hore ee arooryada ee Isniinta ay markaasi dhex martay iyaga iyo Tunisia oo ay ku garaaceen 5-1 magaalada Monterrey la yiraahdo. ciyaartoygaas weerarka uga ciyaara Liverpool oo markaasi la daalaa dhacayay dhaawac tan iyo markii uu ku soo biiray kooxda oo 125 milyan oo gini laga soo bixiyey ayaa waxa uu markaasi kubad hoose oo aada u xoog badan dhinaca koonaha goolka ee bidixda ah ka geliyey kooxdii kasoo horjeeday ee Tunisia, waxaana goolka usoo dhigay ninka weerarka ay ka wada ciyaaraan ee Victor Yogres oo Arsenal isaguna weerarka uga ciyaara. Goolasha kale waxaa kala dhaliyey waa 4 gool ee kale Yaasir Ayari oo daqiiqadihii 7-aad iyo kuwii ciyaarta lagu daray 2 gool kala dhaliyey, iyada oo 2 gool ee hareen ay kala dhaliyeen Yogres iyo Zvanberg. Dhinaca kalena, ciyaaraha kale ee iyagana la ciyaaray ee xalay waxaa ka mid ah kooxda Haiti oo 2-0 looga badiyey oo Scotland ay garaacday Australiana 2-0 waxa ay dirtay Turkiga, halka Jarmalka ay 7-1 uga badiyeen kooxda Curacao oo markii ugu horreysay ka qaybgalaysa koobka adduunka. Ha yeeshe ee mid ka mid a kooxaha waaweyn ee koobka adduunka aadka caanka ugu ah oo ah kooxda waddanka Netherlands ayaa waxa ay barbaro la galeen 2-2 ah kooxda xulka qaranka ee Japan. Dhinaca kalena, arooryadii hore ee saaka waxaa markaasi kooxda Ivory Coast ay 1-0 ku dirtay kooxda Ecuador iyadoo goolka uu dhaliyey laacibka u ciyaara Manchester United ee Amad Diallo. ciyaaraha markaasi caawa la ciyaari doono waxa weeye Belgium oo la ciyaari doonta kooxda waddanka Masar iyo Spain oo la ciyaari doonta kooxda Cape Verde, iyada oo saacadaha hore ee arooryadana ay wada ciyaari doonaan xulka qaranka Sacuudi Arabiya oo ka hortagaysa kooxda Uruguay. wararka ciyaaraha adduunka intaa haddii aanu ku dhaafno, kooxda Real Madrid ayaa waxa ay ku dhawaaqday in markaasi 10.8 milyan oo gani ay heshiis kula saxiixanayso ciyaartoyga difaaca uga ciyaara Chelsea ee Marco Correa oo markaasi kooxda la joogi doona muddo 6 sannadood ah. 27-jirkan Spain u dhashay ayaa waxa uu markaasi ka mid yahay kooxda xulka qaranka ee Spain ee markaasi ciyaaraha koobka adduunka uga qaybgalaya dalalka Maraykanka, Kanada iyo Mexico. ha yeeshe ee qiimaha dhabta ah ee heshiiska lala galay marka laga yimaado waxyaabaha kale ee dheeraadka ah ee la socda ayaa waxaa lagu tilmaamay inuu yahay 7.5 milyan oo geni. ha yeeshe ee saacadaha dambe ee maanta ayaa la filayaa in heshiiskaasi lagu dhawaaqo. kooxda Real Madrid guddoomiyahooda Florentino Perez ayaa isagana tan iyo markii dib loo magacaabay waxa uu dib isagana markaasi u magacaabay Jose Mourinho oo uu u magacaabay in tababare uu u noqdo kooxda Real Madrid. ayaa waxaa la fahamsan yahay in markaasi ay isha ku hayaan ciyaartoyga Manchester City qadka dhexe uga ciyaara ee Bernardo Silva iyo laacibka difaaca uga ciyaara kooxda Inter Milan ee Denzel Dumfries, iyada oo Ibrahima Konate isagana la filayo inuu kaga soo biiro dhinaca kooxda Liverpool. Kukureya ayaa waxa uu markaasi Chelsea uga soo biiray kooxda Brighton 2022-ka iyadoo laga soo bixiyey 3.6 milyan oo gani, waxaana la fahamsan yahay inuu aada u daneynayay in uu dib ugu laabto waddanka Spain isagoo markiisii horeba ka yimid akademiga kooxda Barcelona. waxaana aada loola xiriirinayay kooxda Atletico Madrid inkastoo iminka Real Madrid uu dhinaceeda aaday. wararka ciyaarahana waa naga intaa.
1: aad buu mahadsan yahay, kaas wuxuu ahaa Faarax Lamaane oo ciyaarihiinu gudmarayay. dhanka kale, wararka caalamka naga soo gaarayana waxaa la sheegayaa jeneraal sare oo ka tirsan ciidanka Nigeria howlgabay oo la afduubtay bisha lasoo dhaafay xilli uu marayay dowlad goboleedka ku taal

dhinaca waqooyi galbeed ee dalkaasi ee katsina la yiraahdo in uu dhintay. jenaraalka lagu magacaabo jenaraal Rabi Abubakar ayaa xeerar sare ka soo qabtay militariga dalkaasi oo ka mid ahay inuu 2015 ilaa 2017 intuu dhexeysa uu ahaa afhayeenka militariga dalka Nigeria. asaga iyo xaaskiisaba waa la afduubtay. ilaa haddana ma ay jirto cid sheegatay inay afduubatay. dalka Nigeria ayaa wuxuu caan ku yahay in la afduubto dadka madaxda ah, gaar ahaan gobollada ay ka jiraan kooxaha qowleysatada ah. akhyaartaana dhegaysanaysa idaacaddii galabnimo oo uu soo saaray Faarax Maxamed Yuusuf iyo anigu Libaan Cabdi Warsamaan aan idin soo jeedinayay. waxaad ku dhegaysateen qodobo kala duwan. qodobadaasi qaarka aad xiisaynaysaan waxaad dib ugu heli kartaan bogeena internetka sida bbcsomali.com, barta aan ku leenahay youtube-ka, iyo weliba facebook-ka, iyo waxaa nagu soo kordhay hadda twitter-ku asaguna kacsan. tan iyo kulan dambe, weliba Cabdi Warsamaan idin leh nabaday.